ba mmitsekwalo the godfather e ne ya go dikga tsa ntate mo ne se mona ha ba batle letho e ngwana mme bo mfumadi ha sentho ha ba batle letho bo bastin e mabaza baza ha ba batle letho the JB the godfather forever suffering